0: Pak, ih kok kayak gak enak gitu mukanya.
1: Hah, lagi stres aja sih, banyak yang lagi dipikirin.
0: Nih, coba dengerin
2: Radio Kalimaya Baskara